nyame bɛyɛ nsɛntwerɛne ama de wonni bi mpo ɛnyɛ bi nyɛ gyidie wate so nyame a wɔte aseɛ. Hallelujah.